0: i det bløde mit så kan det juice. Det var juice.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.